0: fortune the mouth when coming.
1: Bon, Magblon. Miaglin. Bon, Magblon. Miaglin. Bon, Magblon. Miaglin.

sire ke mi yen ya o kwa mi nya gande mi emi igbadro egbe ben keke mi mi agblo ni mi anono be mi aoble o la ni gbaji blewu nu si anu ke mi awa mi aoblewu ne mi mu oblewu a enu gbegble la kplo mi re tepe nyanyina alo tepe gbegble blewu mawa mawa ekpla mo do dolele vwan di deme blewu mawa mawa ekpla mo do nya vwan di dome blewu mawa mawa ekpla mo do yi tepe gbegble ke mu jebe wa yi amro blewu mawa ekplo yi kode blewu mawa ma ekpla mo do yi dare prisoner blewu mawama ekpla mero so daro edobaji fifi dare nkata mi ma oblewu le mi abenu ona omo le mi le oblewu le mi abenu ona omo ane fondi de la joa mi la po e kaba so wu mi a so jititi so no ple mi abagbe mo e jititi ya ona eto pevoa nuwa lopo mi gbon abe ne de mi nyade nya ke khoji gbore vire blewa enyi hoho ne kaba kaba do ne olehiheme ne obe ya semu sianu kele trodo e be gomea ejebe a oblewu kengbo la ten semu kele trodo a be gome no mu oblewu a o maten se nu kele trodo a be gomo blewu a e gbere be nyi le miato gbome ko do na ne miato ble miano

be wo blew nuko lowo ma olave geje gbegbe wo blew ba o so gbe ma so hin mi ato ya fofo ya no ya dadao kaka osi amoko ho na ne begbe afade wa doku me a abenu ona wa ona blew lena nkurenti pon enyire bobe fikaye baten ploye soyo ba oso na ne benu afade wa doku me so le jawaba gbe mo kaka ba kode gbe be nkeke me no bi ofifia olagbon na be yo pa lele me so wu jijiti mi mu so nde pele ya firepo nemi gba wo ne so ame wo cha fi epo mi lagblede emi ajo le me alo emi ade alo le me kake mi abe tado jinu o we nyibe mi a fleta nemi abagbe nemi atenno e vire afi nemi avaku nemi a fleta nemi abagbe a ejebe mi a oblewo kengbe mi aten fleta nemi abagbe blau ma o ma wa o ma ten fleta ne agbe ko le jano ba hia be mi a oblewo nemi aten afleta ne mi aba agbe ke mi ano nemi aten no e vire ne ba do mi aji le sok gbana me nye wo eglo mu le hihi amu ameke lagbe alo gbeni amegbeto gbagbe agbenu agbe kwa ye ba gbe a edonu wupe egbe o elon agbe kebela no la yin gba aja edonu wupe lele don le droe le tutu le don le droe ka kwa on de la va ke ma ola tone be egbe a agbe wa eja fodo fia ba evona chanyao va miatogbe ko fa nenebe gbogbon do wa do ko me a ne gamele ya su no no ajo la yin gbaja onyana be leke into ile po be la me do a gamele su ni be ajo ba onona to do wa do ko ona hiya me po pa o la po be nyate pe ma evana me no be ni blewu ko lo wo le hiya ntia ina e ma o son gere so le fion yo le po o le seme o le do po le wo me do so le po nyate pe a ne ma u ga ya pata ni le ji be nu kamia o e ba ni nyate pe ne mi ate ho kafu kafu le ma ugbo enu ke mi awa mi do la hoji gbore a o ble o ne ma hun to ne hun ye be nu nya ba gbo na mi ma hun to ne fa nu nya do mi abe susu me ne mi ate so o ble o ne mi ase hi hi am gom ne mi mu o ble o mi ma ten se hi hi agom mi abe nu o no la tovu ya be nu onoa ela tinku ne mau ya be nu onoa ela ve popo ni to eye to nyagbe ke de kai la no yo la tenu e ba jeji no ama bubu de pe mule ke la na agbo e ya ma no mo tanu si anu ke mi awa e je be mi awa blewu emi ate wo nu te pe anyi nu te pe wo lao ale be ma wu la ten na mi aba gbe ka po ya la jijire jinami ya ten so hi he mo be ndo ke ngbe la ba jo la yin gbaji enyi nya fe vere ke mi ale nkure nti ya te pe mi ame gbe to mi nya me gbe to e de vo le mi ame Ya be tama su so le vo. Ya be nu wono le vo.
kake eje be mia wo blewu atenso jisi mia nono atenso nyanu ke nkume mini la nyigbaji ne ahe ngbava pomio enya ngbava bamio enya ngbava kumi ne mia va to avifafa bene de minyede yake wo blewu ne ba do mia ji a e de me nye de a e gbere be nye a e ple na ta ne gbegble ne gbegble ava e ma e mi gbron ne ma ne de me nye de nye ma ke wele ke a wa hafi ne o laten a nye a ble u be nye e tititi a lo tukara mu le mu no o gbe o ble u pa o la nye me o la se me a ten a kpo le ke ne on toa me tia o la te no akbe le somia. Ta e hien, be mia o blewu. Blewu lo. Mi ngba ti jibe hi hia, ele fudu le mia gbo, en un le ke zan le do kaba kwa, mia be mia o kwata kwata. Kwata kwata, mou le nti o. No o kwata kwata, o la jo kwata kwata la nyi gbaji, o no o blewu a, jojo o achan, la van o blewu, la nyi gbaji, ta blewu, enyi hoho, ne kava blewo emi atenso kangbe haten dunu si anuji ne mi mso blewo wa mi antobe nkume yela nyimwa akwe mi ase harika.

Yo, mido akbe apetokle apeno. Biabia nyibe nukataye mim temva ona blewu. Le miabe akbe mozo zomu. Ego mibe kemi vado fi kemi avado na akbe avwa. Miabe nku lejibe mia wonu gan kaba. Mododo nkone be ekumu sena hafi unamu. Mia wonu gan kaba. Ba yabe nku nona hunga peple yome moga peple yome ahoga tutu yome nuga wowo be gapopo ko va tutu nami la nyigba dia yeva na zobe mi ngbaten wona blewu mi akwata mi nyana hihe me be nuo pata do dunu mawoya mawoya mawoya mawoya ba enu abe nyanya do dunu ata ata ata kaka kwa mi ve gena je gbogblo mo rato ke mi anto mi ngba ba nyana be gbogblo me mi do ne ga me ne da va le trois iso le tana mi voa funa me mi va nyana be o mi ge je gbogblo me nkata mi maten wo blo blo o enu wo wo abe gamele enu wo wo abe gamele to gwa be o la ji nu to nde pepe me pepepe gakea odola obleuye no mu oblewa nu jiji wa nto chan latin ploy dare manyo manyo me alola gble nu lenti ofa odola obleu kengbe aten ji kemenu ye me belan no asime no jiji dele amado le fifia o le jibe yo aple hun o le tukaraji kaka ople hun egbe be nke kemen fifia o seme be hun gogba lo amuzono amiekune fifia amiekune a won to ponu kele jo la mi jeje be nyame opovo o nyabe a no le si dube aple hun gan o le fudu gbaloe amodo be o yo ato ahwe gan o le duji ti magborito o gbobe o ma oblewo o le duaji nene apasese kaka a o to ahwe a ahoya tuvo odron keke ne yu ayi mloa. Ahoya me ha. Ahoya me be mo mloa. Ngba vale tepo. Fiko uve fodoa. Ngba nyibe o lagbe. Ne kundeva ke sogodoa. Wate mloa ahoya me ha. Aho. Ahoya le voa. Ojo ibenigla. Amodo le osu ahoya. Pepe voa. Nke vajo. Odo ahoya me kule dolele. Ole tobaji. Amoroa, ah, o le duji, akpase se nena, o ple huwa, ble huma huma o kekbalele lamenoa, o ple huma vwa, e huma e la kove, hikado nde gome, e huma e la gbava jinyano, e huma e la gbava gble nudo kono, ba, e gome ibe, mi unwa ble hu, wakonta so nwanti kengbe, zuru jemu. E nuke late nwanyi, gbaji, mi o mi la jo la glede ya ne mi be mi atie yo me a mi do la oble o mi do la oble o ne mi mo oble o wa ne mi eti ne ne be nua yo me a mi anto la so mi ara ko so dare gbegble tepe e je be ble o tu karama no me to pa enu ke mi do be mi a wo a ne mi we ne mi a gan le gba blewo wa mi la nya be a enu ya ke mi wa ku kakareji mi la no agbele gbo mi wa ku kakareji la no mi aba lo me jiji vire woni mi gbebe mi ma blewo wa a enu ke mi le wa enu ala pro mi so e do gbegble me e gan be blewo ma o ma wa e yo yo mi fun vo mi le nye mi po ke mi po a mi be muso ya gba to mobu agba jibu so va chonji mi be muso mi agba to afibu agba jibu agba so va poterejia eje be mi oblo ne mi ano potenu e konkon dare ne mi be mi oblo wa potenu konkon dare wa mi maten va no agbe aponu a kakakaka so iye be nu upo amodo le o ton ganga o kore wa egbe ben keke mea omten le do amodo ku blene ne ba wo dare
amado fifia o le dobaji o maten site la deo kaka va sere game ma o mono a fi o laten site la be yo a deo do hin le ke la me lo a sinire sa ken gbo yo tonne ne ba wa a egbe fifia ne ne ba wa ngba le la me no am si tonu e yo geje nu bume ba le ke mi aten wo do fifi ne ba te nyona mi o e je be mi a o blewo blew blew blew kakaka kwa nu sianu kemilowa mi abun kula ten ponyire ke la do mi aji ta ehia ejrum be magbon be mi so blew wo so do mi abe do wo me mi so blew kemi gbeyin nu gbagbe gbele zon leyi le va leyi le gbo leyi le va leyi le gbo kwa eje be mi o blew blew blew blew blew ne ba teyan jigbore khokho cha ebe nya eto mobu mi la ten va ponu po so chanti nko me mi aten khona jigbore le mi la ten de me do nwa ejibe ya diwa no no blewowo ple jigbore khokho nko le wa me vuvu toto le me wa mi pon ebe nu de kan ku me beyin a o jigbore be mo lefo ne blewo obemo ta blewuya e vi gan sisin de beyin ne nu kemi gbe le fa le wo po a mi a blewo ka mo be atea anon zon le do ko nti a blewo na mu nyin na no dogo kudo no vi ofia e ala ko po anyi wa no ogbe wo blewo fifi po a ko po mo vi le nti fi a po a o ko po anyi la globe a blew ke yo ya e na e tin do ame aji e mu do un sende po e mu do zo kare ko ke yo blew yin to de kale honron la tanji lo ho ho ke ya gbe o blew pa do pe ko e po anyi zade enu make make to wa nka mi aten wo mi la no jago ka be mi a pa nu odo mi a do ko me blew wa yo so na mi site zolezon yo so remi mi nyame ba mi ngba da silenti o mi da silenti a o siabe nu ko so do mi abe lame le vi feme a ke mi va sia mi le da silenti ke mi le da silenti a ete va klo mi do manyo manyo me ta mi do la a do va come a o ble u do do do kaka po a nu sianu la debe tepe nu sianu la nyo nu sianu la do do kengbe mi la po le kemi la ten fo mi abe vi o glando afi a jo la yin gbadia mi la jesi emi mu oblewo emi o ti patipla nuko mi le o ma mi abe vi ko mi dia o la srun le mi ame blewo ma o ma wa o chon la srun le mi ame ko srun le mi ame a e la va kplo so yi gbegble me do ma hin la kplo jo le mi agbo je nko ne mi o mi abe jojo de vidéo le fifia o le benigla wa to lagbe wa no lagbe peyi blew ma o ma o lo abe nu wo no me a ye plo so e fun o be nu de kwe kwe ke ba o pa la o e kwa dandan mu ja ho di gbodo ya o blew le mo a dandan ye plo so ve dare gbegble te pe ma wa enyo be nu sianu ke mi a wa mi a o blew mi a se hareka.

Eyon, miya do jisi do ebe poisson vio onyi amede kene ole waru kweme. Dodre de nafuno. E gbogbon sesen de lewa me kene wone be okpona jijode enu nwa me si onti. Onyi amede am, omso de le demo, abe o butame keka anu ya leke ao. Kado me vavana noa, o chakananto, omu nona wado kweme. Poisson viwa dokwe me mano mano nyi dolele ke glena nu gede le wanti ke hena vabe no le nwa dokpo kwa o gbojona danasi le nwanti ke defu le wabe agbenti egon be gbogbonde sona nebenu funa waji onya mede ke enu tena de waji alo sena le wadoku me nebenu joda medeji alo vive se la fidia ke wonezon be nende le jo be to be kura me gbe to ba gbe ntia e sona odona nu ha ha me sia be woji nu ale jodo alo ne jodo won to ji cha o gbana nu o nona nu ha ha me vire nene ke mi agba ten do jesi le poisson vio me be o nya me de ke ne o gbojo na le nu nti sugbo o mu le na nu be sesen te po nende le jopo la po zande la gbojo ke we gedebe ehna nu gbegble funa waji poisson vio mia glombe onya mede kene om don se sile kene amodo dona gbogbom nse awonu vovon la do ame poisson vio om don ne be nse wo atopo yin blewu nu si anu boko vonenyibe okpo abe dodo ebe nya ye ojibe ato wajia a funa

Ayon nemi jole son de hadodo be nyo jia mia vai do poisson be haso so tutu bata me. Ya oda je memle laji. Obe haso so mame no to mbunamo. O lona be yo ade fula me gbeto po menti. E nene ke o lakpo be. Obe nuo onona to tro to me no. O tro egbele awa tro sole. O tro egbele so a tro e. O lona nyon nuo be nyakbo. Ye o jina. Enu gangan o nko yin sisi benua eh jona jino wabe agbono fe aje gome so wave blavon blaton va den blane voni bladen bladen vove e pe mon poisson vie le dope mon mea e jaye ne o blewu ela no po be dolele laten va nyajina me lava enu buro kona me lava nu vovo laten no pe le pe mame On ne fait que faire dope bladre vove le poil, la pose, y'a cabé, y'a bon sien, et toi téléphone, mag batin yinko, et quand y'a le befuna doule, le de kajeme, ah, tchèche, a tout fia yifi, ah, ou, kousa me blave bereka, ne va dope bladre vove, y'en kajibe poisson, vila batin, si tu tchèche, ne nemo, la chiplo, wa ne nonzon. Mien ha sousou velia mene poisson, mien glombe, yaoda je, yaoda ji. Well, I be nyawen yi en, en ona en tepe non, o nona o tepe non, o nyame adodwe. Vwa, no tere on tia o lakpobe o, o nyame adodwe vwa me gbalo o nyi. O tina ame yome. O lona, enko gan hoho ple, ame gan yi nyi wawo, ele wame. Ba o chon wabak benope ya, e je gome weve bla vone bla, vevo aton bla, ton vwa den, La ne voni bla aton, bladin, bladin, vove bladin, vo aton. Et puis mon nom le signe, le dope mon mère, et je veux au bleu, le wado kome. Non, mon bleu, le wado kome, et puis mon la non, hein, va pour wadi, dans le lot, et fin beignon, a dit la dame si beignon, j'augue vin vovo, ne fit que over dope mon le bladin, vo aton quoi, abe un cinq et qu'un, et bojo voima, ta, ochon, au bleu. Ame yo le hasoso ton lia me a yaoda je mbladaji. Onyi vevedo nuto o wanajri. E neneke o lagwa kpobe ayemenu o wadele wame o wananu le gome gome. Ye o lona jijokpo kpo adudu o. E o jina be yu a oto peda menti. Wabe fe vwendi a oje gome so we vewe aton blavo ne. Blaton, blaton, va den, blane, va ton, blane, va ni, bladen, bladren, va ve. Abe, jogu, vwembe, fe, oma, ochon no le sin, le dope, mome, e jebe, wa oble, ou, anonzon, ajaye, le, wado konti, alebe, nuang, bavak, peke, wo, nou ke miak, blone, poisson, be, e, ha, so, so, o, kekem, alo, poisson, be, jiji, me, to, kekem, wa, enu, mani, enu, vevere, ke miak, blonon. Mia, ye, ji, miak, blone, poisson, vi, obe, wabe, dolele, Donc, watin lea, yele nyi, afobe do. Dolele ke mi yon abe, gout, alo, alo baya. E latin, hevabe, ke nyi afobe do ya, o latin, klibo, alo, afolatro no, deformation. O la, afolatro no, alo, latro do dele, wado kome. Lame vi be do. Dolele ma we nyi, poisson vi obe, dolele ke mi aten glono, be no aten son onzo. Yo, hape tople hape no mi do akpe manyak blonde na mi. Mi blonde fifi jen bede le poisson ba hape mea. E gbogbon ameton. E chando du. Mi lakpo memle da. Mi lakpo yoda anto. E mi lakpo blada. Nya nong zon. E dole le do vana. Mi mse na emo. Mi blonde be o. Ko o onwa nyiswa. Mi kpo be o be dole le ko o blonde ya. Dole le ya omu le mo vwa. Nuka e oye nu ya le ke vale jo. Ya de menami obe le ape tutu gba to amea meme le da e pa telefunu meme le da be dolele o latin gedo poisson vieux difa aweni e fu me be do jime fu chape chape kuku ali adidoto afo eklo adu alo do kavi me be do afa me do cancer alo kari Mi lakpo erni, dole kwi lakbaze onti, ekpo ube do, alo akota, alo
atin hevabe ameala kulibo. Nemi toasi dolele moji len keke ama adren o keke mea. Bogbon kebe dolele o suboa, ele nyi memle rabe bogbon, ebe dolele o subo. Enabe memle ravi ono yi dolegbea, e doanu sesena no. Kakakake ngbova tona leme. Kwa miya glombe, haso so tutugba me notowa, memle rabe bogbon laten so, dolele mo sova ede eve, laten bami faan. Nye hasoso evelia me togbo. Ya oda be gbogbo anto e didi do funa hasoso velia me. E doko la va ele nyi e hunka me be do. La o me vea me. Ago. O dople akota be chape le me da. Kado me la va gbogbo mano suo. E la va do nke kero je andu dunto kura cha mano jro be na kadro. Wa miya glono be ochone nongzon. E gome be obe wak be nule aha nunu nti. Alo nuko adi le mea akbe nulenti no kule doa onto le ya ji nyade soku wadoko nido akbe ne hasoso vele ame noto. Nya gere hasoso tole ame noto gbo kene bladabe gbogbon ye dite hoa le funa. E doko ola ten va wachon wakbo vire vire joa ele nyi la ome be do. Veve jara goji be do. E apa be do. Ayiku ago. Ne ole do vire fifi kwa onom kwa waduko kwenyura hon la vole lame no. Ne mi yeji a mi la kwawe agbo tadwa me. Alo tadwa me be do. Ado kavi me. Alo apa kukukura be do. Ye le rasoso ton li ame toba pe me. Chafari apa msine. Ame le wande le unzon le mea. Busune la kwe cham kwe ne kakado. Tane mi le unzon le. Mi abe do le lebe nyogboa. Aten kare menami sobe nyamion kune doane lemia pase se to nemia vato atike jiji kwa. Haso so ame ton kwata be gbogbon ko le funa dolele ke waten sova afu miadia wawele nyima mido akpe. Yanto minyabe nemi so eso beli eji ami va wuna nou le poason ji. Kwa ekbe ami so poason so wu wetriwe ve anu.

0: Afi tokle afena mi do akpe manya gblonre na mi. Ami va do nuwa. Mi adwa kwe. Amene no afuwa godo kloma yen kwa nyi kiki sosa. Kenye avija kumo plagbo. Akbe refu. Esa menyo na mi.
1: Canal FM.